Lomi med Susanne Sundfør. Nå går vi rett inn I en duett som jeg har spilt tidligere her på Dixon's Quiet Calling, men med tanke på antall lyttere så tror jeg treffer minst en her nå som ikke har hørt den før. Det låta A Love Story, som riktig nok skrevet av Thomas Dybdahl, men her kommer den sammen med Astrid S. og Fay Wildhagen.

Astrid S. og Fay Wildhagen. Med A Love Story. Nå avslørte jeg jo neste sang. Men først må jeg få lov til å si tusen, tusen hjertelig takk for at du hører på Radio Rakel og hører på Dixon's Quiet Calling. Jeg heter Gro-Marte Dixon og har spilt musikk for deg I over 40, kanskje 50 episoder nå med Dixon's Quiet Calling siden juli 2025. Og neste uke så har jeg noen nyheter å meddele rundt akkurat det. Men vi runder av for I dag. Jeg håper

Hei! Har du lyst til å lage radio? Alt du må gjøre å delta på kurs. Send en mail til kurs@radiorakel.no, så kan du bli med.

God formiddag, kjære lytter som hører på Radio Rakel og Dixon's Quiet Calling på FM 99,3 eller på nettsida til Radio Rakel. Jeg heter Gro-Marte Dixon, og nå skal vi sammen en times tid senke tempo. Vi skal legge beina høyt hvis vi har mulighet til det. Vi skal puste dypt, lytte litt inn til litt god musikk. Vi skal starte, som jeg tidligere startet sendingene mine, med litt myk instrumental musikk, rett og slett. Starte med en kjent en, Lashia Kiopianga, men med In the Country.

siden Kiopianga med den norske gruppa In The Country startet onsdagsformiddagen vår. I dag det 14. oktober i 2026. Og nå altså høsten her for alvor, I hvert fall I Oslo. Jeg tipper det det over resten av landet også, hvis du hører på utenfor FM-nettet, for det går jo også an. Og det meningen og at vi skal roe ned nå. Nå det meningen at vi skal ta imot vinteren når den kommer, og da må vi forberede oss på å pakke oss inn mer tøy, mer lys inne, mer indre lys, hvis det går an å si det så klisjéaktig. Jeg vil spille en låt for deg som heter Til Eline, med den danske gruppa Svaneborg Kardyb fra albumet Haven. Og her det store muligheter for å tenke litt over hva skal jeg gjøre denne høsten som godt for meg og mitt. Hva det jeg trenger egentlig? Til Eline.

er til Eline med Svaneborg Kardyb. Å tenne lys kan man gjøre, legge seg under et teppe, holde seg varm. Det vel greit å ta på seg ull nå, ull innerst, ikke det de sier. Og ikke minst få sol i fjeset når sola først ute. Et triks kan jo også være å skaffe seg D-vitaminer og begynne med de, så du stekka opp til vinteren. Og så kanskje det viktigste, å omgi seg med noen man liker, og som man vet at liker en selv. Ikke alle har det privilegiet, kanskje. Men det noen som liker det. Og jeg vet at det noen du liker. Prøv å henge med de. Bli kjent med de. Bli mer kjent med de du allerede kjenner. Kanskje spille noe spill. Kanskje gå en tur. Gjøre noe som skaper fellesskap. Så du kan føle deg sammen med andre. Nå. I dagens sending så blir det lagt vekt på en del norske kvinnelige artister. Men før det så skal vi høre på faktisk tre store artister. We Are King, Coldplay og Jacob Collier. Og denne låta har ikke noe titel. Det bare et hjerte, rett og slett.

0: We Are King, Coldplay og Jacob Collier. I låta som bare har titel med hjerte på. Nå sniker det seg inn en I bakgrunnen her, som heter Phineas. Og her låta Only
1: How do you know
0: A Lifetime.

0: wasted.
1: Det var Phineas, altså broren til Billie Eilish, med noen sannheter her. Only a lifetime. Ja, bruk tida godt, rett og slett. Og nå skal vi gå over til damene. Nå det damene sin tur, synes jeg. Forrige episode så spilte jeg litt Lizzie McAlpine, og det skal jeg også gjøre nå. Nå kommer det to låter på rappen med henne, med... fra albumet Angel. Vi skal først høre Our Strange Ways, og så The Light in the Painting. Og her det egentlig bare å skru opp lyden, hvis du ikke har skrudd opp så klart. Lizzie McAlpine med Our Strange Ways og The Light in the Painting.

Det var en dobbel Lizzie McAlpine. Først Our Ways, og så The Light in Painting. Og nå nærmer jo klokka seg jammen meg 11:30 om ett minutt. Og da gjør vi som vi pleier her I Dixon's Quiet Calling. Du får høre dette.

0: This is Dixon's Quiet Calling.
1: Det vil si det at den halv tolv om du hører på reprisen på søndag eller direkte sendinga på onsdag, så klokka halv tolv. Fikk du med deg det nå, at det reprise på søndag? Ja, så det mulig I beste kirketid å høre på her. Nå hopper vi over til de norske artistene som jeg har valgt ut for I dag. Vi starter rett på nummer fire fra det gode albumet Hva nå? Og låta Det finnes bare vi.

Den heter EP Phone Home, låta heter The Girl, men dette var en remix som heter COU. Syntetisk haster dessverre mot slutten. Jeg skal rekke å spille en kjempefin danselåt til før nettopp Tøyengutta I Supersonisk Sommer. Jeg tror det de som kommer, det I hvert fall Supersonisk Sommer som kommer nå klokka to på Radio Rakel, og tar over lufta. Jeg har spilt mye fin musikk I dag. Synd for deg hvis du har gått glipp av D-Max Crew, Japanese Telecom, Ladytron, Luke Slater, Crossover, Console, Adult, Miss Kitty Nana Hacker. Var det noe mer da? Nei, jeg tror ikke det. Jeg skal avslutte med en låt som jeg ikke grei å kalle. Det vel noe I nærheten av en white label, eller det en bootleg? Det vet jeg ikke. Dobby Norman har gjort noe med Human League's All I Ever Wanted, og det eneste som står på plata For Discos Only. Siri Narvermoen, håper du har en kjempefin dag. Syntetisk tilbake om nøyaktig en uke, minus en time, fordi vi begynner klokka ett. Ha det bra!

0: International Noise Conspiracy, smash it up.
1: Ja, det var nesten, vi hadde en liten konkurranse gående her under låta. Hvem klarer å si det fortest? Denne gangen var det Gunvor sin tur til å prøve seg.
0: Du la veldig press på meg, og jeg hadde en host på gang, så det var ikke rart det gikk ikke så bra som jeg hadde håpet.
1: Jeg synes det er bra. Det jo et forferdelig navn å kalle seg.
0: Ja.
1: Det jo helt grusomt. Det skulle ikke vært lov. Ja, neste gang jeg var på besøk i Norge, det hender jo både titt og ofte at vi tar seg en tur, så får vi ta det opp.
0: Mm.
1: Kanskje male en banner? De er liksom politiske, det.
0: Male en banner, hva skal det stå på den?
1: Jeg tror det
0: Ikke ha så langt navn.
1: Drit og het, sånne dumme ting.
0: Ja.
1: Het noe enkelt.
0: Ja.
1: Jeg tror at hvis vi maler på banner, da blir det gjennomslag.
0: Ja, ja.
1: Med en eneste gang.
0: Men vi må ha et kort slagord.
1: Nei.
0: Hvorfor det? Vi skal ta hen, slå tilbake med sammen med mynt, ja. Og ha et langt, langt slagord. Henge tilbake et fly.
1: Ja, det er min favoritt, liksom. Den er lange, mm-hmm. det utrolig trist er det at det står aldri noe gøy på baksiden.
0: Nei, bare tull står det.
1: Det står liksom flaskeposten fra seg og hør. Og den har jeg...
0: Ja. Ikke at det ikke var gøy?
1: Nei, det er liksom når flyet kommer, så tenker jeg liksom, nå slipper flyet ut den sin turen til meg. Det gjør den aldri. Har du fått noen se og hør flaskepost?
0: Nei.
1: Har du noen gang fått flaskepost i det hele tatt?
0: Ja, en gang på hytta mi. Langt oppe i Videvidder, oppe i Sjodalsvatnet, hvor vi fikk en flaskepost med to twist oppi. Hvor mine foreldre da var nervøse om vi da skulle spise den sjokoladen, men det var da ingen fare om at det var noe skummelt med den. En annen gang fant jeg en flaskepost på Sørlandsidyllen, Riser, hvor jeg fant en eller annen gutt som, en liten pjokk av en gutt, ja. Som ville at vi skulle ringe han, og hvis vi fant flaskeposten. Det gjorde vi aldri, det var litt trist.
1: Nei, jeg fant også en flaskepost en gang, da jeg fortsatt dårlig samvittighet for. Det var en svensk familie som hadde... Det er bare mitt inntrykk av flaskeposten, for det virker som det var et litt fortvilt barn. Mm. Det som hadde tegnet en forferdelig grusom tegning av en båt, for så var det, her er våran båt, og så var det sånn prikk, prikk, prikk etterpå. Litt sånn der, her er jeg fanget, liksom.
0: Ja, ja.
1: Og liksom, kan du ikke svare, vi er en svensk familie som har seilt fra Göteborg, eller dette her var det også... faktisk med Risør.
0: Risør, flaskepostens by.
1: Ja, så absolutt. Hvite by, nei, ellers sagt, det flaskepostens by. Hvor det sto veldig sånn, kan du være så snill og skrive tilbake, så sto det en lang adresse i Göteborg. Min egentlige plan var jo selvfølgelig da å dra på besøk,
0: ja.
1: Men som min mor, som jeg da var sammen med, påpeget, var at denne familien kanskje var litt sånn småmerkelig, i og med at barna omtrent sender sånn, kom og hjelp meg flaskepostbrev, når de er tvunget ut på seiltur.
0: Ja, men du... Som barn i en seilfamilie, jeg kunne skrevet den flaskeposten mange en gang.

0: Det var, skal vi kalle det Gunvors nåværende god låt?
1: Ja, Sublime med
0: April.
1: Nå glemte jeg det. 29, 1992 tror jeg det.
0: Det det. Jeg det husker, det. Nå var det kjent. Jeg husker det var I april, og det var I 92.
1: Mm. Og det var 29.
0: Og hvis du sier det 29, så ja, hva var det som skjedde da, vet du det?
1: Det var et stort... du satt hjemme og så på TV-en din, I hvert fall.
0: Jaha, ja, det godt mulig.
1: Mm.
0: Skal vi se, 92, det ganske lenge siden da. Det ti år siden, da var jeg... Ja, ni år, når jeg tenker etter. Hva pleier du å se på TV-en når jeg ni år?
1: Home and Away gikk det da?
0: Jeg, nei, men det var aldri på sånn da. Det var ungdomsskolen. Nei, det var Heartbreak High var ungdomsskolen.
1: Heartbreak High, ja.
0: Så du på Heartbreak High?
1: Nå, det var det I Australia?
0: I Australia, de som bor I sånn kjempekollektiv I Australia. Okkupert lagerbygning
1: ja, ja, ja. Til og med Hva heter han, han som var litt pen?
0: Ja. Jeg har episoden hvor Jurassic gråter på video. Det helt klart den beste episoden.
1: Ja, og hva heter hun jenta som var sammen med han? Som jeg da ikke likte. Men hun beste var I Home and Away. Selena!
0: Ja, det, nei.
1: Selena? Hun heter ikke Selena, hun heter Selena.
0: De har en litt sånn jævlig aksang borte I Australia. Ja. Det høres som, jeg vet ikke, det litt sånn som vi synes dansker snakker litt sånn uggent.
1: Ja, men det, altså, de som australske turister og som vil få turister til Australia, burde jo bare få Wandern Valley og Home and Away til å bli slutt og send det, for det farlig. Ingen vil vel dra til Australia. Nei. Send mer av Jurassic.
0: Jeg ville immer gjerne dra til Australia når Heartbreak High gikk.
1: Ja, ja, ja, ja. Veldig, de var kule. Det var, tror jeg
0: hun sikkert noe sånt nå. Jeg ja. Husker ikke farten. Jeg husker bare Jurassic.
1: Jurassic
0: han var dritgod på skateboard.
1: Og Selena og Jurassic. Det de som sitter igjen. Og alle de gode veterinærene I Wandern ja. Valley.
0: Det var helt forferdelig. Ja. Det var en sånn selvmordssang på slutten.
1: Men den You Know We Belong Together-sangen? Eller det på
0: Home and Away? Det på Home and Away. Cosby's yeah. Day, Home and Away.
1: Ja. Men hva var Heartbreak High?
0: Det var en sånn rock'n'roll-låt som var dritkul. Så var det Jurassic som stod på Rollblaze på en ramp, liksom. Ja. Heftig klippet.
1: Uh-huh.
0: Det var tider.
1: Men Wandern Valley, hvordan var det?
0: Det var de der senile menneskene som drev gård og litt forskjellig.
1: Ja, og masse veterinærer.
0: Det var alltid noen som døde.
1: Ja.
0: Enten var det grisen, eller så var det mannen I huset eller, altså, det var død, var et sentralt tema I den serien.
1: Ellers fordervelse
0: Den gikk på TV2, sånn på ettermiddagen
1: 5:30
0: Du husker det, du hadde bare TV2
1: ja. Ja, det ikke rart at det ikke ble mye av meg
0: Nei, det straffen for ikke å ha cable liksom. Hadde du ikke Sky heller da, som barn?
1: Nei, så jeg har kun sett australiske serier for bare,
0: Du har ikke sett Transformers?
1: Nei, jeg hadde bare de kanalene som sendte
0: Har du ikke sett Transformers?
1: Har du ikke sett Transformers? Om det
0: var et litt dårlig menneske som barn, liksom. Transformers
1: ja,
0: på Sky.
1: Ja, du så skurt hele tiden også. Skurt og Ingmar. Så det gjør jo deg... Da går det opp, jo.
0: Skurt var dritkul.
1: Nei, psst, dumstert.
0: Han sang en sånn fantastisk sang om I morgen I Skandinavien. Våkne opp igjen, det var dritkul.
1: Jeg glad jeg aldri har hørt den. Og Transformers, nei takk, takk meg til. Hva? Av og til fikk vi en TV3
0: biler,
1: på skurt.
0: Liksom, biler som blir til roboter, hva det som ikke kult med det?
1: Alt, for eksempel at bilene blir til roboter Biler skal kjøre på veien trygt og godt Man skal sykle med hjelm, alt sånt der Kanskje derfor det bare meg som sykler med hjelm For dere har lært så mye tull om biler som blir til roboter
0: Nei, jeg synes det var en helt fantastisk serie Jeg kan ikke si noe annet Og det samme, det He-Man husker jeg også, det husker jeg ikke så immere mye
1: av Nei, men jeg har sett litt av de der muskuløse monstrene
0: Ja, nei, jeg husker bare ikke helt He-Man. Ja, nei, det husker jeg ikke så mye om, men Transformers, det sitter I.
1: Ja, du så vel Barbie også?
0: Nei, det gjorde jeg ikke.
1: Nei, det ok.
0: Det ble boykottet I mitt hjem.
1: Ja.
0: Sammen med Coca-Cola-produkter.
1: Mm.
0: Det ble den innkjøpte en Soda Stream, hvor brusen der smakte vondt, liksom. Det var ikke noe skryt av det,
1: helt sett.
0: Ja, altså alt med Barbie, liksom. Men det litt merkelig, var det at Transformers, liksom, det gikk.
1: Det gikk helt greit.
0: Og det synes jeg nesten faretruende.
1: Ja, ja, det sant. Fikk du pistol og kniv og...
0: Nei, det krigsleksaker var ikke noe. Nei, det var ikke noe skryt, da.
1: Men Transformers, ikke det litt krig og...
0: Jo, det veldig krig. Ja. Men jeg tror for det var en litt sånn, jeg vet ikke, kanskje litt sånn guttegreie, så gikk
1: og
0: det greit.
1: Og inngå litt kompromiss, og hun får ikke Barbie. Nei, greit, da kan hun skyte litt.
0: Ja. Omtrent, jeg tror det var noe sånt
1: Så lenge det ikke rosa, så går det veldig greit
0: Ja, det var litt sånn på den, jeg har inntrykk av Husker ikke, jeg hang meg ikke så mye opp I det som barn Nei. Men jeg tror kanskje det var litt Det rart hvor mye man godtar som barn
1: Det kanskje tid for ettertanke
0: Det kanskje det som Bonnie kunne sagt det
1: mm.
0: Vår mann
1: Vår mann
0: Lurt på om jeg skal be han være med I redaksjonen
1: Ja,

0: Fin sang av Dr. Cosmos, jeg er logmenn i Tjekkoslovakien.
1: Mm. Du synes kanskje det fint fordi du har oppvokst med vold og krig I ja. Transformingsverdenen din?
0: Ja, mye, jeg synes jeg husker det mye vold borti både Tjekka og Slovakia.
1: Mm.
0: Men jeg tenker at det så finnes ikke Tjekk og Slovakia lenger.
1: Nei.
0: Dette Tjekka og Slovakia.
1: Mm.
0: Det delt I to. Med forholdsvis, henholdsvis, hovedstader, Praha og Bratislava.
1: Og hvem sier at vi snakker bare tull? Nei, det får du faktasetning på faktasetning.
0: Og det lurt å kunne, la oss nå tenke at du byr deg ut på, du på, ja, si for eksempel Grønlandshagen, byr deg ut en litt for heftig diskusjon om et land du kanskje ikke kan så mye om, Nei. Så kan du I hvert fall si, ja, ja, men som vi sier, etter kommunismefall, det delt ingen to. Og, ja. Slovakia.
1: Og neste uke skal vi ta opp Jugoslavia. Finns Jugoslavia?
0: Det et rykte som sier at det finns noen rester, altså.
1: Hva med Sovjetunionen?
0: Ja, den jo, den finnes jo, liksom, altså jeg velger å tro at det noen som sier jo at den finnes.
1: Ja, det spørs hvordan man ser på det.
0: Det blant annet en mann som jobber I den eminente avisen Friheten, som velger å bare kjøre rundt I sovjetiske biler
1: ja.
0: Fra gamle Sovjet. Og han vil jeg da tro mener, han har litt problem med reservedeler nå da.
1: Ja, det bare hvilken årgang det på atlaset ditt.
0: Ja, det det. Jeg husker at min geobok fra, eller ofagsbok heter det faktisk på den tiden, mm. var litt sånn små oppdatert, så vi måtte stå og klippe og lime
1: ja.
0: I et sånt par timer begynnelsen av hvert år.
1: Tipex var en fin
0: ja, ja, her var det liksom ordnet opp, men det forandrer seg like mye allikevel hele tiden, ja, ja, ja. Så det... Tiden går.
1: Men forskjellige folk liker, noen liker årgangsbind fra den, det år og det år, noen gang liker årgangsatlas fra det år og ja. Det året.
0: Har du noen gang drukket noe av noen årgang?
1: Av noen årgang? Ja da, jeg har faktisk omdiskutert 97 og 98 vin.
0: Jaha, jeg har drukket en litt død cola en gang.
1: En død cola, ja. Men når var den fra?
0: Jeg tror den var et halvt år gammelt.
1: Ja, nede på kiosken her så hadde jo cola uten kulsyre.
0: Ja, nei, så det som skjedde med min kola var at jeg var hos en eller annen, jeg vet ikke, kamerat av min mor, faktisk, når jeg tenker etter.
1: Mm.
0: Så var jeg liksom kjempetørst og sliten og alt på en gang, og orket, måtte liksom bare samle meg litt, for jeg begynte å fortelle om hvordan jeg har det. Og så fant jeg en cola I kjøleskapet, og så spurte jeg, ja, jeg kan ta cola, og han bare, ja, ja. Og så når jeg da drukket og sier, hva det den der, litt rar, han sier, ja, jeg bruker den til å fjerne rust. Så den har stått der en stund.
1: Fjerne rust med cola?
0: Han bruker colaen til å fjerne rust.
1: Det har jeg aldri hørt om noen som gjør før.
0: Nei, det funker.
1: Gjør det da?
0: Kan du fortelle? Ja.
1: Jeg trodde du rustet mer av cola.
0: Nei da, det fjerner rust.
1: Det sier litt om hvor trygt det å drikke cola.
0: Ja, det ikke å anbefale, for å si det sånn. på ingen måte. Så hvis du da, for eksempel, ja, bilen ruster litt, så det bare å peise på med cola.
1: Kanskje det derfor moren din var imot cola? Fordi hun visste det her. Ja. Det var rustfjerning.
0: Min mor jo en meget opplyst kvinne, altså det...
1: Den dagen du begynner å drikke cola, kan du drikke white sprit også? Var det noe slik du fikk høre?
0: Nei, jeg fikk heller høre at vi drikker ikke cola.
1: Vi drikker ikke cola.
0: Nei.
1: Sånn der, du har ingen egne meninger.
0: Nei, altså det, man har jo ikke det som barn. Man blir fortalt ting, og det verste at man tror på ting som barn.
1: Ja, du liker å gå I matroskjole.
0: Ja, det har jeg heldigvis sluppet. Måtte du gå I det?
1: Ja, dessverre likt som mine søsken og mine kusiner.
0: Gikk broren også I en sånn liten matroser da?
1: Ja.
0: Med fløyt?
1: Nei, men...
0: Jeg kan tenke på at de tok fra han fløyta.
1: Ja, ja, ja. Den bråkmakeren. Fløyelsmatroser, så hadde vi hele gjengen. Alle kusiner og alt.
0: Så jeg har en helt grusent bilde I hodet nå.
1: Ja, ja, ja.
0: En del blonde små barn marsjerte på linje I matrosdresser.
1: Det har du med god grunn.
0: Ja, nei, det var det. Du husker det jo tydeligvis fortsatt rimelig godt.
1: Ja da. Jeg har mareritter, våkner opp skrikende om natten.
0: Nei, jeg kommer egentlig. Jeg tror aldri jeg har hatt matros. Nei, jeg har ikke hatt noen matrosklær I det hele tatt.
1: Og store blandegraver hadde du de da?
0: Nei, jeg har hatt litt sånn merkelig sydde kjoler.
1: Mm.
0: Av mønstre som kjøpt av bladet Femina.
1: Femina?
0: Nei, fulgte med mønstre til små barnklær.
1: Ja, ja.
0: Det var mye fløyel. Var mye fløyel? Det. Kordfløyel.
1: Mm.
0: Tynn strypet kordfløyel. Men nei, ikke noe matros, altså.
1: Nei, jeg var I arvegenerasjon, så jeg fikk bare...
0: Nemlig. Du fikk de klærne som var litt sånn avleggs.
1: Ja, ja, ja. Avleggs?
0: Ja, man avler klær, det det.
1: Avleggs?
0: Avleggs, ja.
1: Mm,
0: man legger den bort en stund, og så tenker man, nå...
1: Hun
0: var stor nok. Nå passer disse gamle klærne.
1: De passet som regel ikke.
0: De gjorde ikke det?
1: Nei, det var for langt hakk før meg, så jeg fikk de før de passet. Nei, det gir ingen mening.
0: Nei, det gjør ikke det.
1: Hvorfor gikk jeg da I alt for store klærne? Hva da? Kanskje søskene mine vokste bare sabla fort.
0: Ja, du var litt sånn...
1: Nei, jeg skjønner ingenting. Jeg.
0: Du vant ikke de genetiske lotteriene våre. Jeg kan ikke si noe annet enn det.
1: Vant... Åh! Det det slemmeste man kan si da, jeg vant Så det!
0: Det kommer helt an på det, hvordan man ser det.
1: Jeg vant ikke det kleslige lotteri.
0: Det gjorde du ikke, men det genetiske derimot var du en vinner av.
1: En vinner av det genetiske lotteri. Kleslotteri, der fikk jeg trøstepremien, en matroskjole.

0: U2 fra Batman-filmen Love Me, Kiss Me, Kill Me, Thrill Me, ja, det noe sånt nå. Det en fin sang.
1: Den lekker.
0: Den
1: lekker?
0: Den hvert fall fin en gang iblant.
1: Ja.
0: Det kan det være. Det kan vi si oss ensomme I flertall. Ja, takk til. Jeg har opplevd store ting sin sist. Jeg har møtt en kjendis. Og det ikke en sånn kjendis som liksom, sånn Hotel Cæsar kjendis. Det snakk om en stor, jeg burde nesten ikke nevne navn,
1: Nei.
0: For å si det sånn. Og dette her ikke sånn den gangen jeg møtte Helge Jordal, som spiste pølse utenfor 7-11 på Albersplass. Dette større.
1: Dette
0: snakk om hun som har fått titelen Frøken Norge.
1: Hå?
0: Datteren til Anders Hatlo, nåværende Miss Norway.
1: Oi.
0: Hege Hatlo. Datter av skuespilleren, vår alle svenn Anders Hatlo.
1: Oi.
0: Ja,
1: og det her... Jeg vet egentlig ikke hvem du snakker om, men jeg sier oi.
0: Nei, men det jo snakk om en ganske høy titel, altså du må jo kunne både gå I badedrakt og ballkjole og høye heler.
1: For ikke snakke om bikini.
0: Bikini for å kunne liksom være med på denne leken her. For å si det sånn, det ikke for hvem, det for det vinnere av det genetiske lotteri.
1: Men må du ikke kunne svare på noen spørsmål også?
0: Ja, det men du også, sånn for eksempel, hvis du får 100 millioner, hva ville du gjort? Hvis du fikk ett ønske oppfylt, hva ville du gjort?
1: Ja.
0: Og så må du, og det må de svare på da, det press, det full sal.
1: Hva ville du gjort hvis du hadde fått ett ønske oppfylt?
0: Ja, jeg vet ikke, jeg vil vel verdensfred.
1: Verdensfred.
0: Eller, altså det mest fristende hadde jo vært at jeg bare alltid skulle ha det bra. Eller at alle alltid skulle ha det bra.
1: Hele verden alltid skulle
0: smile. Hele verden skulle alltid ha det dritfett.
1: Ja.
0: Ja, det hadde vært litt usannsynlig. Så det egentlig andre mest fristende jo å si noe veldig sannsynlig.
1: Ja, hva da?
0: Liksom, ja, at jeg sover godt I natt.
1: Ja.
0: Altså litt sånne ting som kanskje kan skje uansett, for da blir det litt morsommere. Men det I buden og grunnen som denne Hege Hatlo som jeg da møter på en folkeskole.
1: Ja, det som altså frøken over alle frøkner.
0: Ja, og hun spiser ikke brød, kan jeg fortelle.
1: Hvorfor ikke det?
0: Hun vet ikke, spiser bare pålegg med kniv og gaffel.
1: Er det sant?
0: Det er ikke noe jeg finner på.
1: Og da sitter hun og gnomser leverpostei?
0: Ja, med kniv og gaffel.
1: Det som barna I barnehagen min?
0: Omtrent. Hun jo kun vinner av det genetiske lotteri. Det ikke flere lotterier hun har vunnet.
1: Nei.
0: Så vidt jeg har skjønt. Det var bare de kortvarige inntrykk jeg har fått.
1: Ja.
0: Og jeg sier jo dette som en helt klar opplysning, og kanskje litt I skrekk og advarsel.
1: Men det jo et poeng at pålegget jo best. Og hvis man skal slanke seg litt, så bør man jo ta bort det som smaker vondest, og da går brødet, det ryker.
0: Enkelt og greit. Men det som da skjer at vi skal kjøre inn til byen, dette var da litt utenfor Oslo, et mindre sted kalt Drammen. Jeg har hørt de er ganske dårlig fotball.
1: Drammen?
0: Ja, men de har Håvard Lille her da.
1: Jeg har hørt at de aliens.
0: Jaha.
1: Drammeneserne.
0: Ja, det forundrer meg på ingen måte.
1: Jeg leste I en troverdig bok om Elling.
0: Elling
1: hadde fortalt om dette.
0: Ja, men det, hun
1: spiste hun hverandre ikke noe... snør.
0: Ja, det tror jeg gjerne. Det tror jeg så gjerne.
1: Helt.
0: Men vi skal kjøre inn til Oslo igjen, og det her da snakk om en veldig liten bil. Mm. En liten bil av typen den Mr. Bean har. Engelsk mini. Så liten at den bare har to dører, og de dørene små. Og jeg hadde da sagt at jeg skal sitte foran. Og det ikke bare sagt på foran, det sagt dagen før. Det da avtalt med eieren av den engelske minien.
1: Sa du shotgun?
0: Ja, jeg gjorde faktisk det. Og det et uttrykk jeg aldri selv har vært borte før.
1: Ok.
0: Men hun sa det for meg, og jeg, så jeg bare, ja.
1: Men hun sa du må si shotgun?
0: Hun sa at Julie hadde sagt shotgun.
1: Ok.
0: Uten at jeg hadde sagt det, så tenkte jeg bare, ja, dette vel greit.
1: Ja.
0: Og jeg skryter også på meg litt klaustrofobi, da. For at jeg ikke skal ha for dårlig samvittighet for dette her. Og den ene frøken, hun som egentlig kanskje ville være frøken Norge, som hele tiden var litt sånn småmisundelig på Hege, og det skjønner jeg godt.
1: Men hun spiste vel brød, så da hadde hun ikke sjans?
0: Hun spiste brød, så hun hadde jo ikke sjans.
1: Nei.
0: Og hun hadde dessuten vært med en av disse konkurransene sammen med Miss Norway, hvor Miss Norway hadde vunnet beste badedrakt, og det hadde ikke, hun hadde ikke vunnet noen ting.
1: Oi,
0: så da skjønte hun allerede da at løpet var kjørt.
1: Ja.
0: Og det som litt grusent at de må da sette seg inn først, ikke sant? For de må jo bak, og det sånn du skal vippe setet frem og ditt og datten.
1: Ja.
0: Og vi har litt dårlig tid og vi stresser, og jeg selvfølgelig må slå en prat som går litt for lenge, og da må da løpe over parkeringsplassen, hive meg inn og slenge setet bak for å sette meg ned, hvor jeg da hører et skrik fra Miss Norway, for der hennes ben.
1: Det hennes ben? Ja, men de...
0: Og de lange! De lengre enn mine, og det I dag en panikk, velger da ikke reise meg opp, men å bare late som ingenting.
1: Ja.
0: Og Miss Norway akker seg litt og sier Ja, du må ikke med lange ben I liten bil Sier hun
1: ja.
0: Og jeg snur meg rundt og sier ja Og ser at jeg har en Jeg vet ikke, hvertfall 25 centimeter Foran benplass, på min plass
1: Men da det vel bare et synsvinkel Om hvem som da har vunnet en genetisk lotteri
0: Ja, det jo egentlig det. Og jeg så, prøvde jo da å late som ingenting og starte den intens samtalen med føreren av bilen om bildeler og sånn der å ha en engelsk Mini
1: ja.
0: Som han bygde i 1975 og det nå den 2002.
1: Men kanskje det derfor at man sier som at man drar bra dame hvis man har en fet sportsbil. Men det jo ikke så rart. De som har den lille Mini får ikke plass til modelldamene. De Nei, får plass sant. I stumpfot og resten av...
0: Det ene og det andre.
1: Ikke engang en klumpfot
0: Nei, det får plass. Ikke en plattfot heller, for
1: Ikke en plattfot heller.
0: Nei. Så jeg har, det litt smådårlig som vet at du har holdt på å ødelegge en karriere til en miss.
1: Ja, det kan være du gjorde. For når jeg...
0: Jeg jo litt baktom, for å si det sånn.
1: Ja, men jeg i dusjen på barneskolen klarte jeg å krasje tåen min i døren, sånn at tåneilen min gikk av, og kommentaren jeg fikk da var «Å nei, nå kan du ikke bli modell!»
0: Det merkelig,
1: for da må da. Alle kroppsdeler være
0: perfekte. Intakt. Nei, det litt sånn det samme. Jeg møtte en jente som var, hun var vel omtrent samme gammel som det vi sånn rundt 20.
1: Mm.
0: Og hun drev og slett med å slutte å røyke. Hun var helt, å herregud, jeg må slutte å røyke, jeg må bare slutte å røyke. Og så spurte jeg, ja, du liksom syk? Du liksom, det en helserisiko? Det du tenker på? Nei. Men hvis hun skal gifte seg, så var det så veldig harrig å røyke brudkjole.
1: Ja. Ja, det sånne ting man tenker på. Jeg tenkte... Men det var jo det første jeg tenkte når jeg knuste tåen. Å nei, nå må jeg begynne å følge med på skolen og alt mulig. Jeg kan jo ikke bli modell.
0: Ja, nei, det samme som jeg tenker. At bare herregud, jeg kan jo aldri begynne å røyke, for da det ser forferdelig ut når jeg skal gå i hvit
1: brudkjole. Ja, men brudkjole. Da får du bare i så fall velge å kutte ut gifte deg.
0: Ja.
1: Eller da
0: eller aldri klistre, begynne å røyke.
1: Klistremerker med sånne plaster Nicorette til rette overalt.
0: Ja.
1: Men det kanskje like har å gå tygge tygges eller
0: hvit. Eller eventuelt å skaffe seg et sånt kjempeslør. Og kjempeskjørt så jeg da kan liksom bøye meg ned under skjørtet som en sånn som stikker hva heter det, strutt som stikker hodet ned i jorden og smugrøyke under skjørtet
1: ja.

0: denne korte strekken her har du fire motstandere, ikke sant, kjører hun. Der står det to transistorer og så tre kondensatorer for å få balansert spenningen, og så skruer inn en høytaler, og så det bare å sette hele greia sammen. Sånn.
1: Vil du lære å bli radiotekniker her hos oss?
2: Bli med på radioteknikerkurs, ring 23 32 69 60.
1: 23 32 69 60 for en uforpliktende prat.
3: Radio Rakel, FM 99,3.
1: Ja, nå sitter nå vår fantastiske emnetekniker Åsmund og nikker flittig og sier ja, det faktisk dritkult å være tekniker på Radio Rakel. Selv om jeg nå må ja, ærlig innrømme at det høres ut som vi prøvde å selge en litt sånn dårlig vrak av en bil.
4: Ja, men du ble jo oppringt av en bilforhandler i en bruktbilbutikk som ville ha deg til å jobbe der.
1: Ja, det var en bruktbilbutikk ute i Drammen. Mm. Rolfs, et eller annet.
4: Rolfs?
1: Som ville ha meg til å lage flere radiospotter.
4: Ja.
1: Nei, jeg har min verdighet.
4: Ja. Men det var mye penger det stod
1: det var
4: der,
1: veldig altså. Mye penger, altså. Så hvis jeg hadde vært, la oss igjen, på en litt annen holdning,
4: ja.
1: Så kunne jeg nok tatt imot pengene og solgt sjela.
4: Ja.
1: Billig.
4: Det var ikke akkurat djevelen, det var jo bare...
1: Nei, det jo noe jeg... Liksom, det jo ikke gøy om 10 år at dette skal komme frem. Sånn nei, det ikke gøy å ha for mange skjeletter i skapet.
4: Nei, skjeletter i skapet?
1: Ja, ha et skjelett i skapet, ja. Har du ikke hørt det?
4: Nei, det har jeg faktisk ikke.
1: Det et ganske godt uttrykk.
4: Ja.
1: Og har skjelett, Liv Ullmann for eksempel, er kanskje den personen i Norge som har flest skjelett i skapet.
4: Ja, mens du vil heller ha hva da? Kan man ha noe positivt i skapet?
1: Ja, kjærleik.
4: Kjærleik i skapet.
1: Lykke og kjærleik i skapet.
4: Kjærleik og skjeletter.
1: Ja, eller altså, vi kan, hva det motsatt av et skjelett? Jeg vet ikke
4: helt. Det er litt hud som henger.
1: En sjel.
4: En sjel.
1: En sjel. En ja. Hellige ånd, aha. Sjelen, hva den trekanten?
4: For hvis du da har... Solgt sjela ditt til djevelen, så henger bare skjelett igjen. Det noe sånt det kommer av?
1: Ja, nei, det har ingen anelse om.
4: Men hele treenheten
1: er... Jeg trodde det var gryta du solgte til djevelen.
4: Ja, vet du hva? Hvorfor skal man... Hva skjer hvis du selger gryta til djevelen?
1: Du lærer å spille blues.
4: Men du sitter fortsatt igjen med sjela di.
1: Ja, men det som er det fantastiske.
4: Blues. Du kan kanskje ikke lage mat lenger.
1: Nei, du kan spille blues.
4: Ja.
1: Og det skal være fryktelig vanskelig.
4: Så kan og hvis du kan spille blues, så kan andre lage mat til deg. Så hva nei, skal altså, du med gryta da?
1: Det er jo snakk om, det en veldig god deal. Det familien Ost som holdt på med dette.
4: Mm.
1: Lille Mys var selvfølgelig helt imot.
4: Mm.
1: Men smøret godtok det ganske greit.
4: Ja, sånn kan det gå.
1: Ja, nei, altså jeg ville jo... Gryta kunne jeg ha solgt. Ja, men liksom min sjel.
4: Sjel?
1: Nei.
4: Sjel og ånd.
1: Ja, ånd, hva den trekanten?
4: Ja, det var Hellige Ånd, Jesus og Gud.
1: Jeg skjønner ikke den sammenhengen, ja.
4: Og så har vi den andre trekanten, som er oksygen, flamme og brennbart stoff. Det brandtrekanten.
1: Men hva med fire elementer?
4: Fire elementer, ja.
1: Se hva vi kan, fire elementer, men, regn, luft, jord og vann, derfor portvann 2.
4: Men det var en som prøvde å innbilde meg at det var 5 elementer.
1: Det er det. Hæ? Da tror jeg de prøvde å lure deg.
4: Ja, nei!
1: Hva er det femte element?
4: Fifte element.
1: Ja, det en dårlig film.
4: Ja, jeg vet det, ok. Men det hadde ikke noe med det å gjøre, men de skulle ha et til element inn som var sånn der bokhylle, et eller annet sånn der. Sånn der. Nei. Nei, det
1: kan jeg spørre hvem det var?
4: Nei, det det jeg lurer på. Det kan ha vært der.
1: Kan det ha vært han med bowlingkula?
4: Ja, det jeg lurer på. Det var en lignende situasjon hvor jeg ikke turte liksom helt å nekte for, fordi det ville såre hele... Helems, altså, de ville kommet med dette her utseendet. Nei, hele mitt liv er bygd opp på en løgn.
1: Ja, vi kan jo kanskje igjen fortelle den lille episoden vi henviser til, for de som ikke fulgte så veldig nøye med forrige uke.
4: Ja,
1: det kommer da en mann i ekstas, altså han er lykkelig, han har funnet mening med livet, og sier til Gunnar, har du hørt at noen har jobben med å lage hull i bowlingkuler?
4: To mennesker i Norge.
1: To mennesker.
4: Vi har heltid.
1: Og han mener at det er så heltidsjobb at det står i telefonkatalogen, lager hull i bowlingkuler, punktum.
4: Ja.
1: Og ja, Gunnar og hver mann, skjønner at det stemmer jo ikke. Det kan jo ikke stemme.
4: Det veldig billig hvis det stemmer nå. Det jeg litt nervøs for, skjønner du?
1: Ja, vi kan jo prøve å ringe opplysningen til neste uke og høre, si meg, jeg er litt redd mann med et litt spesielt yrke. Ja. Vi kan også prøve å ringe solibobling.
4: Ja, men hvis, sånn at alle vet at det 5 elementer. Det ild og jord og vann og luft og hår, liksom.
1: Hår er vel ikke et
4: nei,
1: element?
4: Nei, men et eller annet, da. Speil.
1: Hår er et avfall.
4: Ja.
1: Faktisk. Ekkelt nok, dette er det.
4: Men en parrykk i skapet, da, er det positivt?
1: Ja, det i hvert fall bedre. Det litt som frøken detektiv.
4: Bedre med en parrykk i skapet enn et skjelett.
1: Ja. For meg forstår at er det bedre enn et skjelett enn 10 på nok. Nei, ok. Sånn er det ikke.
4: Men to bein.
1: To bein enn 10 på nok.
4: 10 bein på taket er bedre enn et skjelett i skapet.
1: Ja, det kan jeg si meg enig i.

0: Bra, jeg ser man fikk 20 kroner. Men da kunne du være glad for at du ikke leverte inn 2 kuponger, for eksempel. Ja,
1: nei, jeg synes dette høres lovende ut for dere, særlig dere som sliter med spillegalskap.
0: Ja.
1: Jeg skjønner ikke at det kan være noe problem, at ikke alle bare har blitt kurert etter at denne tanken er kommet på.
0: Men jeg tror ikke jeg tør å begynne med det her, for den retselen for å plutselig sitte der med en kupong hvor du bare... Hva skal du gjøre? Ringe inn? Eller liksom, hallo, men jeg hadde fylt den ut. Dere kan tørke blekk og se og alt mulig.
1: Nei, det hjelper jo ikke. Man kan jo ikke gjøre det. Nei, da ville jo alle gjort det etter de hadde sett trekningen.
0: Ja, men de skriver blekket før. De kan kanskje sjekke noen sånn detektivgreier og sånt.
1: Det tror jeg de gidder, for å si det sånn. Det tror jeg norsk ikke må ha mer gidder.
0: Jeg dekker det, for jeg har jo da 500 000 eller 2 millioner eller sånt.
1: Men altså, nå må jeg bare få en oppklaring her. Det sånn at jeg har hørt når man spiller på hest og hund og høne, eller hva man kan spille på? Da
0: vinner du ingenting.
1: Nei, men da det sånn da deler man alt som vinnes.
0: Ja, så jo flere...
1: Sånn at hvis det 14 stykker som har skjønt at den bikkja dritgod til å løpe, så det ikke noe, det ikke noe vårdighet i det hele tatt.
0: Vi har hengt en del på travbanen i Bergen.
1: Ja, men det sånn på lotto?
0: Ja, det det. Jo flere som får... Det derfor gevinsten forandrer seg litt. Hvis det bare én som har truffet de magiske tallene.
1: Da blir det jævlig mye.
0: Og så det 10 som har truffet på min metode, da, som sitter hjemme og river seg i håret.
1: Ja, så, men jackpot når ingen vinner.
0: Jackpot, ja.
1: Jaha, si det igjen.
0: Jackpot?
1: Hvorfor sier du det?
0: Jackpot?
1: Sier du juice?
0: Juice?
1: Altså, helt...
0: Jackpot? Jackpot.
1: Ja, for, sier du chips? For jeg synes jeg husker en tydelig sommer på en campingplass hvor det kom hele tiden damer inn i grillet som skulle ha chips.
0: Chips. Chips.
1: Chips. Og de var litt sånn ekle. De var... Chips.
0: Chips.
1: Det var helt grusomt.
0: Ja, du hører nesten at
1: du
0: smatter i seg.
1: Jeg fikk litt sånn samme, jeg vet ikke, psykisk reaksjon når du sa jackpot.
0: Jackpot, ja. Jackpot så tull å for engelske verden.
1: Nei, sier du e-post?
0: Nei, jeg sier elektronisk post.
1: Ja, du sier ikke e-mail?
0: Nei.
1: Det skjer ikke aldri?
0: Nei. Ikke i denne verden, hvertfall. Jeg skal ikke ha noe skjellett i skapet, hvis du skjønner hva jeg mener.
1: Du drar gjerne inn litt nynorsk ordspråk.
0: Jau.
1: Ja, her dukker det opp nye sider.
0: Ja,
1: nei, nå,
0: ser man det.
1: Nødt til å høre på en av, skal jeg kalle det, en av dine gode låter.
0: Favoritter.
1: Men du skal fortsette å avdekke dine nynorsk kunnskaper.
0: Han G-kjærlighet.
1: Han G-kjærlighet.

Det er ganske sånn skremmende å tenke på at hun ble sett på som så farlig. Og jeg drev en kafé i Lycksele for noen år siden. Og da kom det inn mennesker fra de her små byene. Og så begynte jeg å prate om Elsa Laula, og de kjente. Og så hender det som er så fascinerende, det at når man skal prate om ting som er vanskelig, eller som er litt sånn hysjer, begynner man jo å viske, ikke sant? Og plutselig så sitter en mann og sier sånn her, vi fikk ikke prate om henne. Nei. Ja, altså, antageligvis var det vel så at når hun kom til Sverige, så kom hun liksom, og ingen kunne fortelle at hun var der, for det var jo farlig for hun, så hilset på sine slektinger og sånne ting, og da fikk man være tyst, så alle visste at hun kom og hilset på sånne ting, men man fikk ikke prate om henne. Og så møtte en kvinne fra Dikanes område som sa sånn her, jeg kjente hennes familie. Hun viska også. Vi lekte sammen. Ok, ja. Og så pratet hun liksom, jo da, hun var jo derfra og derfra. Og så visker alle de her viktige tingene. Jeg tenker, fremdeles i dag, det er jo ingen, liksom, det er jo ingen overvåkning eller så. Så det er klart at å prate om samisk selvstendighet og ta den, jeg tror ikke vi noen gang kan forstå egentlig hvilken, altså, hva hun egentlig, hva det har kostet henne.

0: tenía 7 años apenas. Apenas 7 años. ¿Qué 7 años? No llegaba a 5 siquiera. De pronto unas voces en la calle me gritaron: ¡Negra!
1: ¡Negra! ¡Negra! ¡Negra!
2: ¡Negra!
1: ¡Negra!
2: ¡Negra!
1: ¡Negra!
0: ¿Soy acaso negra? Me dije.
1: ¡Sí!
0: ¿Qué cosa es ser negra?
1: ¡Negra!
0: Yo no sabía la triste verdad que aquello escondía.
1: ¡Negra!
0: Y me sentí negra.
1: ¡Negra!
0: Como ellos decían.
3: For a long time I have been impressed by the social movements here in Brazil. For many years, for decades, as a matter of fact. And I feel humbled each time I visit Brazil. I always try to make the point that I think I have a great deal more to learn from people who are struggling in Brazil than they have to learn from us. The black feminist traditions here are powerful. And I think the world should know the work of Lelia Gonzalez. The world should recognize how black women in Brazil, and I'm specifically thinking about Luisa Bairros, who began in Bahia, and I met her in the 1990s, and I watched her persistence, and I watched the work that she did in Bahia, and then of course she became the head of the Ministry of Racial Equality. Such a thing has never existed in the United States. There's so many ways in which we can learn from the movement history of Brazil.
4: Du kjenner kanskje igjen denne stemmen. Det Angela Davis. Et ikon for klassekamp, for antirasistisk kamp og for feministisk kamp. Dette intervjuet her gjort i Brasil av det jordløses bevegelse, MST. Og Brasil et land hvor over halvparten av befolkningen svart, hvor kolonihistorias røtter djupe og seige. Og her betyr Angela Davis mye. For mange. Men som du også hører, så peker Angela Davis selv på Brasil når hun snakker om viktige sosiale bevegelser. Både nå og før. Og hun peker blant annet på Leila Gonzalez, som du hørte snakke i et gammelt klipp, helt i begynnelsen av episoden. Det klippet fra 1988, og Leila står midt i en demonstrasjon for svartes rettigheter og agiterer. Hun var en av de største og de viktigste stemmene for et fullstendig demokrati da Brasils militærdiktatur tok slutt på 80-tallet, og en ny grunnlov for landet skulle skrives. Leila Gonzalez, hun var en tenker, en skribent og en agitator. Hun ble født i 1935 i delstaten Minas Gerais, og hun døde i 1994 i Rio de Janeiro, hvor hun bodde mesteparten av sitt liv. Hun studerte både historie og filosofi, og tok en doktorgrad i politisk antropologi. Under militærdiktaturet på 60-tallet så ble hennes filosofitime et sted for motstand og kritikk av regimet. Gonzalez var med på å grunnlegge en rekke institusjoner for svartes rettigheter i Brasil, og var også i en periode en del av Arbeiderpartiet, PT, som hun senere brøyt med på grunn av blant annet mangelen på forståelsen av at Brasil et rasistisk land, og at myten om et såkalt rasedemokrati var skapt og opprettholdt av de hvite, på bekostning av svartes tilgang til lik lønn, til utdanning, til en plass i det offentlige rom. Snakker du med svarte feminister i Brasil i dag, så det ingen som hopper bukk over Gonzalez. Og en av dem som fører hennes kamp videre, är författaren och urbanisten Joyce Byrth.
2: Alelia. Jag considero a Lélia uma das personalidades femininas mais importantes assim, na minha formação. E para o Brasil também. Porque a Lélia foi a primeira mulher brasileira, né, feminista e tal, a fazer uma análise da situação da mulher brasileira negra, né, trazendo certas coisas que antes não se falava, ou pelo menos não se falava para um grande público. Então a Lélia veio falar dos estereótipos da
4: Hun er en av de viktigste for meg for å klare Joyce Byrth, og også for Brasil. Hun var den første brasilianske kvinnen, en feminist, men som gjorde en analyse av den svarte brasilianske kvinnen. Og hun snakket også om ting man ikke hadde snakket om før. Eller kanskje man hadde snakket om det før, men hun gjorde det i publikum, hun gjorde det ute. Hun tok opp stereotypien om den svarte kvinnen, hvem hun var, som ble sett på som mora til hun som passer barna til de andre. For Joyce Byrth var Leila Gonzalez veien inn til en feminisme som åpnet opp en dypere kamp og som tok innover seg koloniale strukturer.
2: Porque a Leila estudou o pensamento do homem branco ocidental, né, europeizado e tal, da classe média alta e tudo. Mas ela também trouxe, ela fez uma mescla desse pensamento com o pensamento da intelectualidade negra, né? E aí ela acabou se tornando uma das maiores intelectuais que esse país já teve. Foi a primeira a sair.
4: Lélia Gonzalez, hun evna å trekke flere elementer inn i analysen om samfunnet og de svarte sted. Og er en av de største intellektuelle Brasil noensinne har hatt, ifølge Joyce Byrth. Og hun var også en av de første som dro ut og snakket om situasjonen for svarte kvinner i Brasil, i andre land.
2: O que eu acho mais bacana, assim, quer dizer, eu acho tudo bacana nela, que eu sou fã mesmo, é que a Lélia, a versatilidade dela permitia que ela entrasse em certos territórios que até hoje as pessoas não entram. Um deles é essa questão do espaço urbano, né, do quanto que...
4: Hun var så bra, sier Joyce Byrth. Det er så mye bra å si om Lélia Gonzalez. Hun gikk i områder der hvor ingen andre var. Ikke bare i det skriftlige, men også i det fysiske rommet. Og hun snakket om det fysiske rommet. En av bøkene som hun var medforfatter på heter Lugar de Negro. Den ble gitt ut i 1987. Og den handler om de svartes plass i samfunnet. Hvem har rett til å være hvor? Og hvem har rett til å være når? Dette er spørsmål som er sentrale for Joyce som urbanist. Fremdeles i dag så er samfunnet segregert. Og man trenger ikke bevege seg mange kvartal i storbyen São Paulo, hvor vi nå sitter, før man ser hvordan byen har både synlige og usynlige murer. De hvite kan være innenfor. De svarte er stengt ute.
2: Mas cada lugar geográfico onde a gente vai conviver e construir nossas histórias, eles vão nos trazer uma particularidade diferente, né? E aí eu amplio um pouco mais, tipo, o racismo nos Estados Unidos é muito diferente do racismo daqui. Embora a condição seja a mesma, mas a gente não pode esquecer que lá são os imperialistas. Então a negritude lá, por mais que seja oprimida, ela pode de repente ter um olhar de opressor também sobre nós aqui na América Latina. Porque para eles o pensamento imperialista
4: é ulike, forteller Joyce Byrth. Det kommer an på hvor du ifra, hvilken geografi du jobber utifra, hva konteksten du jobber. Det vil være forskjellig å være svart i Colombia, i Peru, i Argentina. Og hun trekker frem USA som et eksempel hvor den svarte kampen er viktig. Men selv om det er mange likhetstrekk, så er USA også et imperialistisk land. Så selv om man er undertrykt der, så kan blikket man har utad være preget av det, og at man ser ned på land som Brasil, for eksempel.
2: Så jeg tror at Lélia er en mulher histórica, revolucionária, deixou um legado que precisa ser estudado nas escolas, né? Deixou uma contribuição para nós, mulheres negras, feministas ou não, porque a gente tem mulheres negras aqui que não são feministas. Então, Lélia, para mim,
4: Lélia, hun en historisk kvinne, en revolusjonær kvinne. Og hun etterlot en viktig arv til oss svarte kvinner i dag, feminister, og dem som ikke kaller seg for feminister, sier Joyce Byrth.
0: Jeg har mine kabeller og mine labier

0: pasaba el tiempo, y siempre amargada, seguía llevando a mi espalda mi pesada carga. ¡Y cómo pesaba! Me alacía el cabello.
1: Que crueldade. Que crueldade. É a pergunta de $1 milhão de euros. Onde foi que erramos? É a pergunta, né?
2: Que crueldade. Så ondskapsfullt jeg svarer på spørsmålet mitt om hvordan Brasil kunne gå ifra vondt til verre de siste årene. I 2018 ble den brasilianske svarte feministen og politikeren Marielle Franco skutt og drept. Og bare et halvt år senere så vant Jair Bolsonaro presidentvalget i Brasil. Om sistnevnte så skal jeg ikke si så mye mer. Hans politiske linje, som i korte trekk handler om å polarisere det brasilianske samfunnet, og dra i bremsespakene for en allerede skjør demokratiprosess, har fått mange til å rope backlash i Brasil. Spørsmålet det stiller til en levende legende. En av Leila Gonzalez, samtidsfeminister og arvtager. Dette her det en bauta innenfor svart feminisme i Brasil. Sueli Carneiro. På lik linje med Leila Gonzalez kommer hun fra arbeiderklassen. Hun svart og kvinne. Og det var ingen selvfølge at hun skulle ta en doktorgrad i filosofi ved universitetet i São Paulo. På 1970-tallet så ble hun en drivkraft innenfor den svarte feministbevegelsen, og det hun fremdeles. I 1988 grunnla Carneiro den første uavhengige svarte feministorganisasjonen i São Paulo, GELEDES, Instituttet for svarte kvinner. Og hun var med da Brasils grunnlov ble skrevet etter militærdiktaturet. Carneiro har gitt ut to bøker om kvinner, ulikheter og rasisme. En person det verdt å lytte til med andre ord.
1: É um pouco arbitrário dizer que é um retrocesso no mesmo patamar da ditadura militar. O que é que eu tenho dito? O que eu tenho dito é que eu creio que nós estamos diante de um governo militar, teocrático, populista. Acho que tem essas quatro características no está aí.
2: Och se att vi har gått tillbaka till ett militärdiktatur är inte helt riktigt, säger Carneiro. Hon beskriver den nya regeringen i Brasil med tre karakteristika. Den är militär, teknokratisk och populistisk. Likväl så är den här regeringen, trots militära träck, ulik militärdiktaturer på 60-, 70- och 80-talet.
1: Uma ditadura militar. Mas esse contexto é novo, porque nós temos os militares chegando ao poder pelo processo democrático, pelo voto.
2: Não importa. På 1960-tallet så kuppa militære makta med våpen. Forskjellen nå er at militæret har kommet til makta gjennom en demokratisk prosess. Med valget i 2018 så stemte et flertall på Bolsonaro. Tross hans hatretorikk og omfavnelse av militærdiktaturet. Spørsmålet her er heller hva vi har gjort feil, sier Carneiro, og peker på sin egen generasjon, som har bygd demokrati stein for stein i Brasil.
1: Onde foi que nós erramos? Porque necessariamente cometemos alguns erros que puderam nos conduzir a um resultado tão danoso do ponto de vista do processo que estava sendo construído arduamente e que era que representava os sonhos da minha geração.
2: Caiur vi feil, spør Carneiro. Hvordan gikk det til at den prosessen vi jobbet så hardt for, arbeidet vi la ned for å realisere vår drøm om et fullstendig demokrati? Hvordan kunne den prosessen ende opp her? Det kan kjennes ut som et litt for stort sprang fra den protesten hvor Leila Gonzalez agiterte, og den fikk gjennomslag for svarte urfolks rettigheter, som ble meislet inn i en helt ny grunnlov, til der man står i dag.
1: GELEDES, que é a minha organização, quando nós estávamos preparando os festejos relativos aos 30 anos, Nós estávamos celebrando, nós resolvemos fazer um momento de celebração dessa trajetória, dessas três décadas exitosas em que a sociedade brasileira se colocou num patamar civilizatório superior.
2: Da Geledes, organisasjonen Carneiro var med å grunnlegge, skulle feire 30-årsjubileumet for sitt arbeid I 2018, så bestemte de seg for å framheve alt de har kjempet for de tre siste 10 årene. For det viktig å se at Brasil har vært gjennom en prosess med noen få steg I riktig retning. Og selv om situasjonen har akkurat nå, så det mange grunnsteiner som har blitt lagt. Der Gonzales og Carneiro var pionerer, det I dag en rekke fremtredende svartfeminister I Brasil. Kampen for retten til høyere utdanning har gitt en generasjon høyt utdannet svarte kvinner, som tar plass. Selv om Brasil langt fra det fullstendige demokratiet, hvor klasse, rase og kjønn ikke bestemmer hvor du I samfunnet.
1: Jeg acho que nós negligenciamos aspecto fundamental que foi o enfrentamento ideológico, a disputa de corações e mentes.
2: En feil Carneiro mener ble begått etter at den nye grunnloven ble skrevet, var at man glemte den ideologiske debatten, som den som debatten om hva folk tenker og hva folk kjenner på, hodet og hjertet. Man glemte å holde fast ved den ideologiske debatten gjennom regjeringsprosjektet. Og når den progressive venstresiden ikke tok denne plassen, mener Carneiro at den blitt tatt av kirka, av et patriarkalsk system, av rasismen, og av høyre radikale som nå sitter med makten etter å ha fått flest stemmer ved et demokratisk valg. Men Carneiro vil ikke bare peke på den sittende regjeringen, som ja, sprer hat. Carneiro mener at den progressive venstresiden I Brasil også har et ansvar, men som de I stor grad ikke har tatt. Carneiro klar på en ting, og det at Lula da Silva, den tidligere presidenten fra Arbeiderpartiet, som ble fengslet rett før forrige valg, hennes president. Men Arbeiderpartiet har hatt mange harde diskusjoner med. Og på lik linje med Gonzales, så en av de grunnleggende kritikkene av partiet, at de ikke har tatt inn over seg hvordan rase ekskluderer halve befolkningen I landet.
1: Não tenho dúvida de que pertencimento racial no Brasil determina a estrutura de classe. Então é inaceitável que a esquerda não lide com uma contradição tão fundamental para compreender a história do Brasil, para compreender os desequilíbrios sociais do Brasil, para compreender as desigualdades sociais e as violações de direitos humanos que existem no Brasil. Sem incorporar raça, você desqualifica, minimiza e não compreende por que é que nós temos país tão violento e tão violador de direitos.
2: Rase definerer klasse I Brasil, sier Carneiro. Og dermed det uakseptabelt at venstresiden ikke går inn I en så grunnleggende motsetning og tar tak I det innenfra. Hun sier at den som forsøker å forstå Brasils historie, de sosiale forskjellene, urettferdighetene og bruddene på menneskerettighetene uten å ta med rase, med på å minimisere et historisk faktum. Og da vil man ikke forstå hvorfor Brasil så voldelig og kontinuerlig bryter menneskerettighetene. Og man må forstå at de som blir ekskludert de som en gang var de svarte slavene I dette landet.
1: Hoje há uma tensão. Mas nós eu digo, o movimento social negro, o feminismo negro, nós conseguimos visibilizar, dar visibilidade suficiente para que o campo progressista tenha que conversar conosco de outra maneira.
2: Endringer har skjedd, sier Carneiro. Og I dag kan ikke venstresiden unngå å se oss og diskutere med oss. Og I Brasil så det en rekke organisasjoner, bevegelser, både urbane og rurale, som I mye større grad inkorporerer kjønn og rase I klassekampen. Og svarte feminister, arvtagerne til Gonzales og Carneiro, som hun selv beskriver som ungdommen, de mange. En av dem Jamila Ribeiro, som både har gitt ut bøker, men kanskje enda mer viktig, så har hun laget en bokserie I navnet til Carneiro. Både for å hedre Carneiro, men også for å få fram flere svarte skribenter, slik at de kan skrive debattbøker, sakprosa, nettopp for å ivareta den ideologiske debatten Carneiro mener ble vanskjøttet og neglisjert.
1: que virão. E nós vamos vencer de novo. E haverão vítimas, haverão mártires. Mas nós já os tivemos antes. Venceremos. Chega.
2: Det vi har oppnådd kommer vi ikke til å kaste i søpla, sier Carneiro. Vi vil ha våre martyrer, men Chega, vi vinner, sier Carneiro. Og når hun sier det, ja, så er det kanskje verdt å tro litt på det. Gjennom denne episoden med og om svarte feminister i Brasil, så har du hørt bruddstykker av en spoken word, en performance av Victoria Santa Cruz, som ble født i 1922 i Lima. Verket heter «Me gritaron negra». De ropte neger til meg. Geledes, Instituttet Carneiro var med å grunnlegge, kaller låta en veiviser for kampen mot rasisme. Du finner videoen av performancen til Santa Cruz på YouTube, og den verdt å se og lese oversettelsen av. Og her skal du få hele.
0: Tenía siete años apenas. Apenas siete años. ¿Qué siete años? No llegaba a cinco siquiera. De pronto unas voces en la calle me gritaron negra. ¡Negra! ¡Negra! ¡Negra! ¡Negra! ¡Negra! ¡Negra! ¡Negra! ¿Soy acaso negra? Me dije.
3: ¡Sí!
0: ¿Qué cosa es ser negra?
3: ¡Negra!
0: Yo no sabía la triste verdad que aquello escondía.
3: ¡Negra!
0: Y me sentí negra.
3: ¡Negra!
0: Como ellos decían.
3: ¡Negra!
0: Y retrocedí.
3: ¡Negra!
0: Como ellos querían.
3: ¡Negra!
0: Yo di mis cabellos y mis labios

Revolusjon har et kvinnelig ansikt. En radioserie laget for Radio Rakel med støtte fra Fritt Ord. Episodene I serien har ingen rekkefølge. Du kan høre den slik du vil og etter interesse. Du kan lytte til kampen for frigjøringen fra kolonimakten, den russiske revolusjonen, den meksikanske revolusjonen og zapatistkvinnens videreføring av den I nyere tid. Du finner den samiske kampen innenfor nasjonalstaten I Norden, svarte kvinners kamp I Brasil og kurderens mangeårige kvinnekamp og frigjøringskamp. Alle episoderne tar utgangspunktet I en kvinnelig historisk person. For å slik åpne døra til en større historisk prosess. I denne serien det altså kvinner som snakker om kvinner. Denne radioserien laget av Ingrid Fadnes, Bård Vatten har laget intron, og Fabian Nascimento har komponert musikken.

God formiddag, kjære lytter, som hører på Radio Rakel og Dixon's Quiet Calling på FM 99,3 eller på nettsida til Radio Rakel. Jeg heter Gro-Marte Dixon, og nå skal vi sammen en times tid senke tempo. Vi skal legge beina høyt hvis vi har mulighet til det. Vi skal puste dypt, lytte litt inn til litt god musikk. Vi skal starte, som jeg tidligere startet sendingene mine, med litt myk instrumental musikk, rett og slett. Starte med en kjente, Lashia Kiyopianga, men med In the Country.

Lashia Kiopianga med den norske gruppa In The Country starta onsdagsformiddagen vår. I dag 14. oktober i 2026. Og nå altså høsten her for alvor, I hvert fall I Oslo. Jeg tipper det det over resten av landet også, hvis du hører på utenfor FM-nettet, for det går jo også an. Og det meningen og at vi skal roe ned nå. Nå det meningen at vi skal ta imot vinteren når den kommer, og da må vi forberede oss på å pakke oss inn mer tøy, mer lys inne, mer indre lys, hvis det går an å si det så klisjéaktig. Jeg vil spille en låt for deg som heter Til Eline, med den danske gruppa Svaneborg Kardyb fra albumet Haven. Og her det store muligheter for å tenke litt over hva skal jeg gjøre denne høsten som godt for meg og mitt. Hva det jeg trenger egentlig? Til Eline.

We Are King, Coldplay og Jacob Collier. I låta som bare har titel med hjerte på. Nå sniker det seg inn en I bakgrunnen her, som heter Phineas.

0: Liebste.
1: Det var Phineas, altså broren til Billie Eilish, med noen sannheter her. Only a lifetime. Ja, bruk tida godt, rett og slett. Og nå skal vi gå over til damene. Nå det damene sin tur, synes jeg. Forrige episode så spilte jeg litt Lizzie McAlpine, og det skal jeg også gjøre nå. Nå kommer det to låter på rappen med henne med, fra albumet Angel. Jeg skal først høre Our Strange Ways, og så The Light in the Painting. Og her det egentlig bare å skru opp lyden, hvis du ikke har skrudd opp så klart. Lizzie McAlpine med Our Strange Ways og The Light in the Painting.

Det var en dobbel Lizzie McAlpine. Først Our Ways, og så The Light in Painting. Og nå nærmer jo klokka seg jammen meg 11:30 om ett minutt. Og da gjør vi som vi pleier her I Dixon's Guard Calling. Du får høre dette.

0: Hello, this is Dixon's Quiet calling.
1: Det vil si det at den halv tolv om du hører på reprisen på søndag eller direkte sendinga på onsdag, så klokka halv tolv. Fikk du med deg det nå, at det reprise på søndag? Ja, så det mulig I beste kirketid å høre på her. Nå hopper vi over til de norske artistene som jeg har valgt ut for I dag. Vi starter rett på nummer fire fra det gode albumet Hva nå? Og låta Det finnes bare vi.

Nummer fire med Det finnes bare vi. Og jeg synes vi skal ha en nummer fire låt til. Det noen låter fra nummer fire som superpopulære, og så det noen som kanskje går litt under radaren, men som veldig, veldig fine. Og her kommer en til, og den heter Hva kjærlighet.

og litt høstlig smerte fra Emilie Hollow. Det var da rett og slett. Så sender jeg inn her da Susanne Sundfør og Kit Downs med låta All Shall Be Well fra det splitter nye albumet som kom forrige uke, eller hva det var. Og coverbildet her er jo en fødende kvinne, men det vil altså ikke vises på avspilleren min her, faktisk. Det blir for grovt. Tenk det, en fødende kvinne, som er det mest naturlige i verden, er for grovt. Uansett. Susanne Sundfør, Kit Downs på, som spiller orgel, fra albumet Revelations of Divine Love. Her kommer All Shall Be Well.

There all shall be well med Susanne Sundfør og Kit Downs. Altså, vi må ha litt kirkeorgel. Må vi ikke det da? På en onsdag og en bekreftelse på at all shall be well. Alt vil bli bra. Alt vil bli bra. På andre siden blir alt bra. Vi skal høre en til av Susanne Sundfør. Den heter Blow Me og fra albumet Blow Me.